הגדיל אדוני לעשות עמנו חיים שמחים. שובה אדוני את שביתנו באפיקים בנגב, עשורים ודימה ברינה יקסרו, הלוך ילך ובחור נושא משך עשרה ברינה נושא